Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnene mitt.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Og har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe i tanke, noe i gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt i søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag.

du glad I kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet frem til at 5 kopper kaffe om dagen helt greit. Det en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe potensielt forbundet med lavere risiko for type 2-diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen

Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Det sommer.

Dette Sørlandsradioen. Jeg, Kjøredal, ønsker deg en fortsatt fin dag. Det sommer.

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette kaffepausen. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: gjorde I 1994, men het Dan Hartsman. Fin låt dette.
1: Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.